Agarro, no es solo más. Mas dula da chunga tutu, nestudo nga su, tibu tubu. Dale putin la mutu mutu, apagu shisku, uzu uzu.